0: mică!
1: Monomul e șorangi! Ama verni! Ama mastike! Au, acabu e bero bie cu șombao! E bie umana manyumba!
2: Ama nzanzawa e abiri temesia usanane rufu pende plascone!
0: E sirifasere! O cu tu mico cu șo garaje și a metoc! Tu nu uiți